Tak kyllä, kiitti. Auvai, että Naruto tonne ingatsi mun kaupapa pina ja pau pau pau. Ja kaupapa nää hirin ni maapen me. Tak kyllä fakapono kuu ja tonne tehtäihin onga tsino. Tauira, otena ei mea tsitte tsito. Vai, että ne on Maori.